ana te kitea. Ko a mātou kaihaka, kei roto i ngā kapa, puta i te motu. Koko tangiwai, rihu ki te pei, rihu ki te pei.